0: aka kumara e toronei. Te upoko o te ika.
1: Te pātaka kōrero o te reo irirangi o te upoko o te ika. Are are mai o kūtai tari.
2: Kura ngaroi e te io a tātau tikanga. Na, e pai katoa e nei tikanga katoa. Nā kui waka mārama nei ko awanganui ko Taranaki. Nā, warere ke itiake a awanganui. A kua e Aotea katoa. Warere ke, engari kāre tino rere ke rawane. Pātai a koutou. Te rangi.
3: Pātai.
2: Taku tiro tiro noa.